0: ofa vaya kanyanya shua shua shua ya kukopiyuha baba. Anzi aita mistake afeka remkazu wake mkazi ana akuzuona dilo iti kumashava. Yeah, yeah, FM, hello.
1: Hello, kukopiyu.
0: Maburu kaka kufakuma teresi. Guna guaza.
1: Ah, uyo yo ngango pia na menya iyo yo.
0: Yei.
1: Ango chora pendi ya ochengeta. Ozo enda kuna watete na yo otindi vunzire iyo. Asata ura kesha kawanda no kuchufunga doko zere sa kuita zumezi ngamure mera mungu waki.
0: Ah. Ongo nyarara hake. Uno ramba manj. Ano ramba.
1: Ano ramba se ishi akaiteka.
0: Anti makusendi pano mkaji geza uno feka zenge zakara ziri mo madro. Uno watina ndambo ya nependi ya nto izi. Ndati zokwadi mreswa ndekuru kuti ndanji kwandisa kuti ndimfonereka azvizoiti pamurumano kuno kupepuka atoditi ato senda message yakanti saka ramba ngweta whatsapp call handi vatata ko munhu waramba ngweta ma whatsapp call aya ndihupi rekandione message yake zvikanzi kungo be as I'm speaking muruma wangu rukuru ari kupinda mbai zvuri yakapfeka pende mukadzi. Tine basa vakadzi ende tine zvivindi.
1: Zvinondoza tiri kuti zvendi yacho achingomukurura oichengeta. Obudza vatete vatete vouya kubudza asati yavo kuti komendi ndani. Iye uchaona kuti nyaya dzake dzabatwa nekuti kuna vatete iwe ungagoenda nependi yako kuna vatete.
0: Ha, saka uma.
1: Ngaitake nenyasa angoti maridi basirei. Oinda kuna vatete ndo vata umuhunza kuti koi wenyango kaita zunu za kova. Ose ngao chunja kanda iku urati.
0: Ha, ha, ha. Oinda na yorini. Bosa katerera, oinda na yorini.
1: Anenda na yose mambana. Anditi ya wia iso zunga kuenda kuna vatete mziku.
0: Ongo buda mrumo ongo mkamangona makusene zinoma ogeza utora imwe pendi yake uenda kubasa.
1: Eze, ili ya unatoka na watete ni pendi ya mkati ya huyai.
0: Hey!
1: Watete ndo wata otie kanato kabobu ya mumrindi na kushika ashika kuna ono shika kwa zake watete wane na chingo weko.
0: Hai! Asaka tomoto mkazi uyu ane ushinge anditu wakutomo kuna kutaipa. Ndinotenda zvakanyanyisa gogo. Hamuda kuridzirwa songu ipi?
1: Manje mire yangu wasairi ndaronda remoyo chiri zvako mudodondo iwoyo.
0: Mudodondo nambo muridza, mudodondo muridza ndobuda.
1: Chiri zvaimwe yadembo rai.
0: Aha.